0: करस्था सर्वसिद्धयः
1: करस्था सर्वसिद्धयः
0: वज्रपञ्जरनामेदम्
1: वज्रपञ्जरनामेदम्
0: यो राम कवचं स्मरेत्
1: यो राम कवचं स्मरेत्
0: अव्याहताज्ञः सर्वत्र
1: अव्याहताज्ञः सर्वत्र
0: लभते जयमङ्गलम्
1: लभते जयमङ्गलम्
0: आदिष्टवान्यथा स्वप्ने
1: आदिष्टवान्यथा स्वप्ने
0: राम रक्षामि मां हरः
1: राम रक्षामि मां हरः
0: तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः
2: वयम् अद्यपर्यन्तं रामरक्षायाः दशश्लोकान् सम्यक् श्रुतवन्तः गीतवन्तः च प्रतिदिनं एतान् श्लोकान् वदन्तः भवन्तु अब जरूर बताइए कैसा लगा आज का संभाषण इसमें संस्कृत वर्ग था पूरा समझ में आया ही होगा अब आप भी वेणु ध्वनि के संस्कृत कार्यक्रम के बारे में लोगों को संस्कृत में बता सकते हैं यथा कार्यक्रम कदा भवति कस्मिन् दिने भवति संस्कृत कार्यक्रमे किम किम भवति कार्यक्रमस्य समाप्ति दुर्जन सज्जनो भूयात्।